Ruiz omado shila o Radio San Africa da Huezek ape varugen pik seiz. A bezer elit shila o nei ye e bro breiz var 3W.